talo falava o se faapoponga nei I tala I waifanua. O toi amata fo'i o nalia e maile isi lea faafita uli o tangata o lo'o faiale nei a mionga matautia o le taumafai e susunu fale faapea fo'i ino fuanga faitele po ni pisi nisi fo'i. O le po ana po lea na pisi aile au au nanga ali tine mu I le taulanga o au kilani ina ua liputi ane I le latalata I le sefultasi I le po ana po. Se afi ua amata o na mu waile no fuanga lea I tutonu ngale mu I le aai e faataunu ua tui ai no fuafi. Le Waitemata Station, lea sa ta ua mua mua, Operator Mart. Na vave ona toi te tapele na afi, mai le aise soifua na faina, ai aile talitonunga o leo leo, o nisi atupulanga talavou, o loo afia il faa atupuina o le naa mu. Mulimuliane au le itale ta si le vave au an leila, na lipotiane ai foi se isi mu, o se falta avale I Point Chevalier, ma faa tama I aise vaenga o lea falta avale. E lua ni loli alifu I muu na faa vave atu iai. Ma e ui ele au mai se faa I unga mautu o lfa ponga yo lea mu. Ai o se tangata po e ata mole New Zealand Herald na iai. O loo ia taa uai. E fōlinga o ila tau na faa ponga ia lea mu na vaa ele taa momo e ese. Ma ele I umi e taloka mai ia leo leo ni tangata na mua mua I se shopping center e la taane iai. Fōlinga mai ele se taa sina no fōi e lea fale na afielo na falta avale. A waele se li poteo nisi na faa manu alia. E to alua la ila ua ia ua mōlia. Ma ole a tutu la I lumo alfam sinonga faa I tuma aloa au kilani. Ile a so, I mōlianga ole susunu fale ma le loto iai. Oni ali I elua sifulu ono tausanga le matua ole isi. Ae lima sifulu tausanga le matua ole isi. Ae ole te afo